Ja. Sätt lokerna, jag sen finner stang. Det är tjockt monster i villa, beroendes en säng. Det samlänges, lokerna, jag sen finner stang. Och inga